प्रभ सुगर स्वरूप सुजान स्वामी ताकी मिटै ना दाते जल संग राती मछली नानक हर माते चातक जाचै बूंद ज्यों हर प्राण आधारा राम राजे माल खजीना सुत प्रात मीत सबहू ते प्यारा राम राजे सबहू ते प्यारा पुरख निरारा ताकी गत नहीं जानी है हर सास ग्रास ना बिसरै कबहू गुर सबदी रंगमाणी है प्रभ पुरख जग जीवनो संत रस पीवनो जब भरम हो दुख डारा चातरक जाचै बूंद ज्यों नानक हर प्यारा मिले नारायण अपने मन ओरथो पूरा राम राजे ठाठी पीत भ्रम की पेटत गुर सूरा राम राजे पूर्ण गुर पाए पुरब लिखाए सब ने दीन दयाला आदि मद अंत प्रभ सोई सुंदर गुर गोपाला सुख सहज आनंद कनेरे पतत पावन साधु धूरा हर मिले नारायण नानका मन ओरथो पूरा आसा महला पंजवा शंत कर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक जा को पय कृपाल प्रभ हर हर सही जपात नानक प्रीत लगी तन राम स्यों पेटत साध संगात शंत जल दुद न्याई रीत अब दुद आच नहीं मन ऐसी प्रीत हरे अब उलझो अल कमले बासन माहे मगन एक खिन पी नाहे टरै खिन्नाहे टरिय प्रीत हरिय सिंगार हबरस अर्पिय जह दुख सुनिय जम पंथ भणिय तै साध संग ना डरपिय कर कीर्त गोविंद गुणिय सगल प्रायश्चित दुख हरे कहो नानक शंत गोविंद हर के मन हर स्यो नेहो करे हो ऐसी मन प्रीत हरे जैसी मछली नीर एक खिन पी ना तीरे मन ऐसा नेहो करे हो जैसी चातक प्यास खिन खिन बूंद चवै बरस सुहावे में हो हर प्रीत करी जय हो मन दी जय तलाइय चित मुरारी मान न की जय सरन परी जय दर्शन को बलिहारी गुरसो प्रसन्ने मिलना विशुन्ने तन देंदी साज स्नेहा कहो नानक शंत अनंत ठाकर के हर स्यो की जय नेहा मन ऐसा नेहो करे हो चकवी सूर स्नेहो चितवै आस घणी कद नियर देखिया कोकले अंब प्रीत चवै सुहाविया मन हर रंग कीजिय हर प्रीत करीजै मान न दीजै एक राती के हब पाहुणिया आप क्या रंग लायो मोहर चायो नांगे अमन जावणिया थिर साधु सरणी पड़िय चरणी अब टूट समोह जो कितिय कहो नानक छन दयाल पुर के मन हर लाए प्रीत कब दिनियर देखिय निस कुरंक जैसे नाद सुन श्रवणी ही ओडवै मन ऐसी प्रीत की जय जैसी तरन पतार उर्जी परै सिवै एह मन लाल दी जय मन लालै दी जय पोकरी जय हब खुशियां रंग माणे फिर अपना पाया रंग लाल बनाया अत मिलियो मित्र चिराणे गुरथिया साखी तां डिठमे आखी पर जेहा अवर ना दिसै कहो नानक छन दयाल मोहन के मन हर चरण गही जय ऐसी मन प्रीत की जय आसा महला पंजवा सलोक बन बन फिरती खोजती हारी बहु अवगाहे नानक पेटे साध जब हर पाया मन माहे शंत जा कहो खोजै असंख मुनिया नेक तपे ब्रह्मे कोटा राधै ज्ञानी जाप जपे जप ताप संयम क्रिया पूजा अनक सोधन बंदना कर गवन बसदा तीर्थ मज्जन मिलन कहो निरंजना मानुख बन तिन पशु पंखी सगल तुझै आराध ते दयाल लाल गोबिंद नानक मिल साध संगत होए गते कोट बिसन अवतार संकट संकर जटा तार चाहे तुझे दयार मंतन रुचि अपार अपार अगम गोबिंद ठाकर सगल पूरक प्रभ धनी सुर सिद्ध गण गंधर्व त्यावै जह किन्नर गुण बणी कोट इंद्र अनेक देवा जपत स्वामी जय जयकार अनाथ नाथ दयाल नानक साध संगत मेरे उधार कोट देवी जाको सेवै लक्ष्मी अनक पांत गुप्त प्रगट जाको आराधै पौन पानी दिन सरात नखियत्र ससियर सूरत आवै बसद गगना गावै सगल खानी सगल बाणी सदा सदा त्यावै
ਸਿਮਰਤ ਪੁਰਾਣ ਚਤੁਰ ਬੇਦੈ ਖੜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਾਂ ਕਉ ਜਪਾਤ ਪਲਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਛਲ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਸੰਗ ਸਾਥ ਜੇਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜਨਾਈ ਰਸਨਾ ਤੇਤ ਭਨੀ ਅਣਜੰਤ ਜੋ ਸੇਵੈ ਤੇਤੀ ਨੈ ਜਾਏ ਗਨੀ ਆਵਗਤ ਅਗੰਤ ਅਥਾ ਠਾਕਰ ਸਗਲ ਮੰਜੇ ਬਾਹਰਾ ਸਰਬ ਜਾਚਕੇ ਇਕ ਦਾਤਾ ਨੈ ਦੂਰ ਸੰਗੀ ਜਾਹਰਾ ਵਸ ਭਗਤ ਥੀਆ ਮਿਲੇ ਜੀਆ ਤਾਂ ਕੀ ਉਪਮਾ ਕਿਤ ਗਨੀ ਇਹੋ ਦਾਨ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਪਾਏ ਸੀਸ ਸਾਧੈ ਧਰ ਚਰਨੀ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਲੋਕ ਉਦਮ ਕਰ ਹੋ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਸਿਮਰੋ ਹਰ ਹਰ ਰਾਏ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਦੁਖ ਦਰਦ ਭ੍ਰਮ ਜਾਏ ਸ਼ੰਤ ਨਾਮ ਜਪਤ ਗੋਬਿੰਦ ਨੈ ਅਲਸਾਈ ਐ ਪੇਟਤ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਜੰਪੁਰ ਨੈ ਜਾਈ ਐ ਦੁਖ ਦਰਦ ਨਾ ਪਵੇ ਆਪੈ ਨਾਮ ਸਿਮਰਤ ਸਦ ਸੁਖੀ ਸਾਸ ਸਾਸ ਆਰਾਧ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਮੁਖੀ ਕਿਰਪਾਲ ਦਇਆਲ ਰਸਾਲ ਗੁਣ ਨਿਧ ਕਰ ਦਇਆ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਐ ਨਾਨਕ ਪੈਮ ਪੈ ਚਰਨ ਜੰਪੈ ਨਾਮ ਜਪਤ ਗੋਬਿੰਦ ਨੈ ਅਲਸਾਈ ਐ ਪਾਵਨ ਪਤਤ ਪੁਨੀਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨਾ ਪਰਮਾਂਧੇਰ ਬਿਨਾਸ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਅੰਜਨਾ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰੰਜਨ ਜਲਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ ਇਕ ਨਿਮਖ ਜਾਂ ਕੈਰਦੈ ਵਸਿਆ ਮਿਟੇ ਤਿਸੈ ਵਸੂਰਿਆ ਆਗਾਧ ਬੋਧ ਸਮਰੱਥ ਸਵਾਮੀ ਸਰਬ ਕਾ ਭਉ ਪੰਜਨਾ ਨਾਨਕ ਪਯੰਪੈ ਚਰਨ ਜੰਪੈ ਪਾਵਨ ਪਤਤ ਪੁਨੀਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨਾ ਓਟ ਗਹੀ ਗੋਪਾਲ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧੇ ਮੋਹੇ ਆਸਰ ਤੋਂ ਚਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਸਰਨ ਸਿੱਧੇ ਹਰ ਚਰਨ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਸਵਾਮੀ ਪਤਤ ਉਦਰਨ ਹਰ ਹਰੇ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ਭਵੋਤਾਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਤ ਬਹੁਤਰੇ ਆਦ ਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਖੋਜੈ ਸੁਨੀ ਉਦਰਨ ਸੰਤ ਸੰਗ ਬਿਦੇ ਨਾਨਕ ਪਯੰਪੈ ਚਰਨ ਜੰਪੈ ਓਟ ਗਹੀ ਗੋਪਾਲ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧੇ ਭਗਤ ਵਛਲ ਹੈ ਬਿਰਦ ਆਪ ਬਨਾਇਆ ਜੈ ਜੈ ਸੰਤਾ ਰਾਧੈ ਤੈ ਤੈ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਲੀਏ ਸਮਾਏ ਸਹਿ ਸਵਾਏ ਭਗਤ ਕਾਰਜ ਸਾਰਿਆ ਆਨੰਦ ਹਰਜਸ ਮਹਾ ਮੰਗਲ ਸਰਬ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਿਆ ਚਮਤਕਾਰ ਪ੍ਰਗਾ ਦੈ ਦਿਸ ਏਕ ਤਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਇਆ ਨਾਨਕ ਪਯੰਪੈ ਚਰਨ ਜੰਪੈ ਭਗਤ ਵਛਲ ਹਰ ਬਿਰਦ ਆਪ ਬਨਾਇਆ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਥਿਰ ਸੰਤਨ ਸੁਹਾਗ ਮਰੈ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਹਰ ਨਾ ਹੋ ਸੋ ਸਦ ਹੀ ਰਾਵੇ ਅਵਨਾਸੀ ਅਵਗਤ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਨਵਤਾ ਨਿਰਮਲਾ ਨੈ ਦੂਰ ਸਦਾ ਹਦੂਰ ਠਾਕਰ ਦੈ ਦਿਸ ਪੂਰਨ ਸਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਾਨ ਪਾਤ ਗਤ ਮਤ ਜਾਤੇ ਪ੍ਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਾਵੇ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਗੁਰ ਭਜਨ ਜਾਣੈ ਥਿਰ ਸੰਤਨ ਸੁਹਾਗ ਮਰੈ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਉ ਰਾਮ ਪਤਾਰ ਤਾਂ ਕੈ ਅੰਧ ਘਣਾ ਸੁਖਵੰਤੀ ਸਾ ਨਾਰ ਸੋਭਾ ਪੂਰਬਣਾ ਮਾਣ ਮਹਤ ਕਲਿਆਣ ਹਰ ਜਸ ਸੰਗ ਸੁਰਜਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸਰਬ ਸਿੱਧ ਨਵ ਨਿਧ ਤਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਉਨਾ ਸਭ ਕਛੂ ਮਦਰ ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਹਿਮਾਨੀ ਥਿਰ ਸੁਹਾਗ ਤਾਂ ਕਾ ਬਣਾ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਗੁਰਬਚਨ ਜਾਣੈ ਜਾਂ ਕੋ ਰਾਮ ਪਤਾਰ ਤਾਂ ਕੈ ਅੰਧ ਘਣਾ ਆਓ ਸਖੀ ਸੰਤ ਪਾਸ ਸੇਵਾ ਲਾਗੀ ਐ ਪੀਸੋ ਚਰਨ ਪਖਾਰ ਆਪ ਤਿਆਗੀ ਐ ਤਜ ਆਪ ਮਿਟੈ ਸੰਤਾਪ ਆਪ ਨੈ ਜਾਣ ਆਈ ਐ ਸਰਨ ਕਹੀ ਜੈ ਮਾਨ ਲੀਜੈ ਕਰੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਈ ਐ ਕਰ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਤਾਜੋ ਦਾਸੀ ਕਰ ਜੋੜ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਜਾਗੀ ਐ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਗੁਰਬਚਨ ਜਾਣੈ ਆਓ ਸਖੀ ਸੰਤ ਪਾਸ ਸੇਵਾ ਲਾਗੀ ਐ ਜਾਂ ਕੈ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਪੂਰਨ ਆਸ ਜਿਨਸਾ ਸੰਗ ਪਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੈ ਰੰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਲਾਗਿਆ ਭਰਮ ਮੋਹ ਵਿਕਾਰ ਦੂਜਾ ਸਗਲ ਤਿਨੈ ਤਿਆਗਿਆ ਮਨ ਸਾ ਸਹਿ ਸੁਭਾਉ ਗੂਠਾ ਅਨੰਦ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਗੁਰਬਚਨ ਜਾਣੈ ਜਾਂ ਕੈ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਲੋਕ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੰਤਿਆ ਕਛ ਨਾ ਕਹਿ ਜਮਕਾਲ ਨਾਨਕ ਮਨ ਤਨ ਸੁਖੀ ਹੋਏ ਅੰਤੇ ਮਿਲੈ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਤ ਮਿਲੋ ਸੰਤਨ ਕਹਿ ਸੰਗ ਮੋਹੇ ਉਧਾਰ ਲਿਹੋ ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਕਰ ਜੋੜ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਹਰ ਨਾਮ ਮਾਗੋ ਚਰਨ ਲਾਗੋ ਮਨ ਤਿਆਗੋ ਤੁਮ ਦਇਆ
कतहू ना तावो शरण पावो करना मैं प्रभ करमया। समरथ अगथ अपार निर्मल सुनो स्वामी बिनो एहो, कर जोड़ नानक दान मांगे जन्म मरण निवार लेहो। अपराधी मतहीन निर्गुणा नाथ नीच, साठ कठोर कुलहीन व्याप्त मोह कीच, मल भरम कर्म अहं ममता मरण चीत ना आवे, बंता विनोद आनंद माया ज्ञानता लपटावे। खिसे जोबन बदे जरुआ दिन हारे संग मीच, बिनवंत नानक आस तेरी शरण साधु राख नीच। परमे जन्म अनेक संकट महाजोन, लपट रहो तहे संग मीठे भोग सोन। भ्रमत पार अगांत आयो बहु प्रदेशत आयो, आवे ओढ़ धारी प्रभ मुरारी सर्व सुख हरन आयो। राखन हारे प्रभु प्यारे मुझते कछु ना होवा हो ना, सुख सहजानंद नानक कृपा तेरी तरह पौन। नाम तारी को धारे भगत संसा कौन, जेन केन प्रकारे हर हर जस सुनो श्रवण। सुन श्रवण बाणी पुरख ज्ञानी मन निधाना पावहे, हर रंग राते प्रभ दाते राम के गुण गावहे। बसद गागद बन राज कलमा लिखण कौ जे होए पवन, बेअंत अंत न जाए पाया गही नानक चरण सरण। आसा महला पंजवा पुरख पते भगवान, ताकि शरण गही निरपो पे प्राण चिंता सगल लही। मात पिता सुत मीत सुरजन इष्टबंद पजाणिया, गह कंठ लाया गुर मिलाया जस बिमल संत बखाणिया। बेअंत गुणिया नेक महिमा कीमत कछु ना जाए कही, प्रभ एक अनक अलख ठाकर ओट नानक तिस गही। अमृत बन संसार सहाई या पय राम नाम उरहार, बिहके दिवस गए। गत परम हो बेकार बिनसे जोने आवन सब रहे, अग्न सागर पय शीतल साध अंचल गए रहे। गोविंद गोपाल दयाल सम्राथ बोल साधु हर जय जय। नानक नाम ते आए पूर्ण साध संग पाई परम गते, जै देखो तै संग एको रव रहया, घट घट वासी आप विरलह कने लहया। जल थल महियल पूर पूर्ण कीट हस्त समानिया, आद अंते मद सोई गुर प्रसादी जानिया। ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुणनिद जन कहया, सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नानक रव रहया। दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे, चरण कमल संग प्रीत करमलत पाप टरे। दुख भूख दर दर नाठे प्रगट मग दिखाया, मिल साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया। हर देख दर्शन इश पुन्नी कुल संभूहा सब तरे, दिन सरैण आनंद आंदन सिमरंत नानक हर हरे। आसा महला पंजवा शंत कर सतवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक। शुभ चिंतन गोबिंद रमन निर्मल साधु संग, नानक नाम ना विसरो एक कड़ी कर कृपा भगवंत। शंत पिनी रैनड़िए चमकन तारे, जागे संत जना मेरे राम प्यारे। राम प्यारे सदा जागे नाम सिमरै आंदे नो, चरण कमल ध्यान हिरदै प्रभ सिर नाही एक खिनो। तज मान मोह बेकार मन का कलमला दुख जारे, बिनवंत नानक सदा जागे हरदास संत प्यारे। मेरी से जिड़िया आडंबर बनिया, मन आनंद भया प्रभ आवत सुनिया। प्रभ मिले स्वामी सुखै गामी चाव मंगल रस परे, अंग संग लागे दुख पागे प्राण मन तर सब हरे। मन इच पाई प्रभति आई संजोग साहा शुभ गणिया, बिनवंत नानक मिले श्री धर सगल आनंद रस बनिया। मिल सखिया पुछे कौ कंतनी साणी, रस प्रेम भरी कछ बोल ना जानी।
ਗੁਣ ਗੂੜ ਗੁਪਤ ਅਪਾਰ ਕਰਤੇ ਨਿਗਮ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਵਹੇ ਭਗਤ ਪਾਏ ਧਿਆਏ ਸੁਆਮੀ ਸਦਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹੇ ਸਗਲ ਗੁਣ ਸੁਗਿਆਨ ਪੂਰਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਣੀ ਬਿਰਵੰਤ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਰਾਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿ ਸੁਮਾਣੀ ਸੁਖ ਸੋਹਿਲੜੇ ਹਰ ਗਾਵਣ ਲਾਗੇ ਸਾਜਨ ਸਰਸਿਆੜੇ ਦੁਖ ਦੁਸ਼ਮਨ ਭਾਗੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਰਸੇ ਹਰ ਨਾਮ ਰਹਿਸੇ ਪ੍ਰਵਿਆਪ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀਆ ਹਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਸਦਾ ਜਾਗੇ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭ ਨਵਾਰੀਆ ਸੁਭ ਦਿਵਸ ਆਏ ਸਹਿਜ ਪਾਏ ਸਗਲ ਨਿਤ ਪ੍ਰਭ ਪਾਗੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਸੁਆਮੀ ਸਦਾ ਹਰ ਜਨ ਤਾਗੇ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਉੱਠ ਮੰਜ ਵਟਾਉੜਿਆ ਤੈਂ ਕਿਆ ਚਿਰ ਲਾਇਆ ਮੁਹਲਤ ਪੁੰਨੜੀਆ ਕਿਤਕੂਲ ਲਵਾਇਆ।

अनिले दूध रिदाईले खीरंग। ठाकर को नैवेद करो, पहले दूध बिटा रहे हो बछरा है, बीठल पहला काय करो। इबे बीठल उबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थांथन अंतर नामा प्रणवै, पूर रहो तू सर्व मही। आसा मन मेरो गज, जेहबा मेरी काती, मप मप काटो जम की फासी। कहां करो जाती, कह करो पाती, राम को नाम जपो दिन राती रहाओ। हर अंग नरंगो सीमन सीवो, राम नाम बिन करी ना जीवो, भगत करो हर के गुण गावो, आठ पहर अपना खसम ते आवो। सोने की सोई रुपए का तागा, नामे का चित हर सो लागा। आसा साप कुंच छोड़ बिख नहीं छाड, उदक माहे जैसे बग ध्यान मांड। काहे कौ की जय ध्यान जपना, जब ते सुध नाही मन अपना रहाओ। सिंह च भोजन जो नर जाने, ऐसे ही ठग दियो बखाने। नामे के स्वामी लाहे ले झगरा, राम रसायन पियो रे दगरा। आसा पार ब्रह्म जे चीन सी, आसा ते ना भावसी, रामा भगत चेती अले अचिंत मन राखसी। कैसे मन तरै गारे, संसार सागर बिखै को बना, झूठी माया देख कै भूला रे मना रहाओ। छिपे के घर जन्म दैला, गुर उपदेश पहला, संता कै प्रसाद नामा हर पेटला। आसा बाणी श्री रविदास जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मृग मीन परेंग पतंग कुंचर, एक दोख बिनास, पंच दोखया साध जा मैं ताकि केत कयास। माधो अविद्या हित कीन, विवेक दीप मलीन रहाओ। त्रिगत जोन अचेत संभव, पुन पाप्या सोच, मानुखा अवतार दुर्लभ, तिहि संगत पोच। जी जंत जहां जहां लग, कर्म के बस जाए, काल फासा बद लागे, कछ ना चलाय उपाए। हर अवदास दास उदास, तज भ्रम तपन तप गुर ज्ञान, भगत जन पै हरन, परमानंद करो निदान। आसा संत तुझी तन संगत प्राण, सतगुर ज्ञान जान है संत देवा देव। संत ची संगत संत कथा रस, संत प्रेम माजै दीजै देवा देव रहाओ। संत आचरण संत चो मार्ग, संत च ओलग ओलगणी। और एक मांगो भगत चिंता मन, जनी लिखावो असंत पापी सन। रविदास भणे जो जाने सो जान, संता नंता यंत्र नाही। आसा तुम चंदन हम एरंड बापरे, संग तुम्हारे बासा। नीच रूख ते ऊच पय है, गंध सुगंध निवासा। माधव सतसंगत शरण तुम्हारी, हम अवगुण तुम उपकारी रहाओ। तुम मखतूल सुपेद सुपियल, हम बपरे जस कीरा। सतसंगत मिल रही है माधव, जैसे मदप मखीरा। जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म हमारा, राजा राम की सेवना कीनी, कह रविदास चमारा। आसा कहां पयो जो तन पयो छिन छन, प्रेम जाए तो डर पै तेरो जन। तुझे चरण अरबिंद पवन मन, पान करत पायो पायो रामैया तानो रहाओ। संपत विपत पटल माया तानो, ता मैं मगन होत ना तेरो जानो। प्रेम की जेवरी बांध्यो तेरो जानो, कह रविदास शूट बो कमन गोनो। आसा हर हर हर हर हर हर हरे, हर सिमरत जन गए निस्तर तरे रहाओ। हर के नाम कबीरो जागर, जन्म जन्म के काटे कागर।
ਨਿਮਤ ਨਾਮ ਦੇਉ ਦੁੱਧ ਪੀ ਆਇਆ, ਤਉ ਜਗ ਜਨਮ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਨ ਰਵਿਦਾਸ ਰਾਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਇਉ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ, ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁੱਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨਚਤ ਹੈ, ਦੇਖੈ ਦੇਖੈ ਸੁਣੈ ਬੋਲੈ, ਦੌਰਿਓ ਫਿਰਤ ਹੈ ਰਹਾਓ, ਜਬ ਕਛ ਪਾਵੈ ਤਬ ਗਰਬ ਕਰਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਬ ਰੋਵਨ ਲਗਤ ਹੈ, ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਰਸ ਕਸੈ ਲੁਭਾਨਾ, ਬਿਰਸ ਗਿਆ ਜਾਇ ਕਹੂੰ ਸਮਾਨਾ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਜੀ ਜਗ ਭਾਈ, ਬਾਜੀ ਗਰ ਸਿਓ ਮੋਹੇ ਪ੍ਰੀਤ ਬਨਿਆਈ, ਆਸਾ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਜੀ ਕੀ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਭ੍ਰਮਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁ ਜਨਮ ਬਿਲਾਨੇ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਹੀਂ ਧੀਰੇ, ਲਾਲਚ ਬਿਖ ਕਾਮ ਲੁਬਧ ਰਾਤਾ, ਮਨ ਬਿਸਰੇ ਪ੍ਰਭੀਰੇ ਰਹਾਓ, ਬਿਖ ਫਲ ਮੀਠ ਲੱਗੇ ਮਨ ਬਉਰੇ, ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਵੱਡੀ ਅਨਭਾਤੀ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਫਿਰ ਤਾਨਿਆ, ਜੁਗਤ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹਿਰਦੈ ਨਿਵਾਸੀ, ਜਲਤ ਜਲ ਜਮ ਫੰਦ ਪਰੇ, ਬਿਖ ਫਲ ਸੰਚ ਭਰੇ ਮਨ ਐਸੇ, ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਨ ਬਿਸਰੇ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੈ ਧਨ ਦੀਆ, ਧਿਆਨ ਮਾਨ ਮਨ ਏਕ ਮਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਮਾਨੀ ਸੁਖ ਜਾਨਿਆ, ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਗਾਨੇ ਮੁਕਤ ਪਏ, ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸਮਾਨੀ ਜਾ ਕੇ ਅਛਲੀ ਪ੍ਰ ਪਹਿਚਾਨਿਆ, ਧਨੈ ਧਨ ਪਾਇਆ ਧਰਨੀ ਧਰ, ਮਿਲ ਜਾ ਸੰਤ ਸਮਾਨਿਆ, ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਗ, ਨਾਮ ਦੇਉ ਮਨ ਲੀਣਾ, ਆੜ ਦਾਮ ਕੋਸ਼ੀ ਪਰੋ, ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਣਾ ਰਹਾਓ, ਬੁਨਨਾ ਤਨਨਾ ਤਿਆਗ ਕੈ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ, ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਜੋ ਲਾਹਰਾ ਭਇਓ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਢੋਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ, ਤਿਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਸੈਨ ਨਾਈ ਬੁਤਕਾਰੀਆ ਉਹ ਕਰ ਕਰ ਸੁਨਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾ ਮੈਂ ਗਣਿਆ, ਇਹ ਬਿੰਦ ਸੁਣ ਕੈ ਜੱਟ ਰੋ ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ, ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆ ਧੰਨਾ ਵਡ ਭਾਗਾ, ਰੇ ਚਿਤ ਚੇਤਸ ਕੀ ਨਾ ਦਿਆਲ ਦਮੋਦਰ, ਬਿਬੈ ਨਾ ਜਾਣਸ ਕੋਈ, ਜੇ ਤਾਵੈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੰਡ ਕਉ, ਕਰਤਾ ਕਰੈ ਸੋ ਹੋਈ ਰਹਾਓ, ਜਨਨੀ ਕੇਰੇ ਉਦਰ ਉਦਕ ਮਹਿ, ਪਿੰਡ ਕੀਆ ਦਸ ਦੁਆਰਾ, ਦੇ ਆਹਾਰ ਅਗਨ ਮੈਂ ਰਾਖੈ, ਐਸਾ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ, ਕੁੰਮੀ ਜਲ ਮਾਹੇ ਤਨ ਤਿਸ ਬਾਹਰ, ਪੰਖ ਖੀਰ ਤਿਨ ਨਾਹੀ, ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਮਨੋਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇਖ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਪਾਖਣ ਕੀਟ

अब आए हर द्वारी दुरमत मेट बुद्ध परगासी जन नानक गुरमुख तारी गुजरी महला पंजवा। हर तन जाप हर तन ताप हर तन भोजन पाया निमख ना बिसराओ मन ते हर हर साध संगत मैं पाया। माई खाट आयो घर पूता हर तन चलते हर तन बैसै हर तन जागत सूता रहाओ। हर तन इशनान हर तन ज्ञान हर संग लाए ध्याना हर तन तुलहा हर तन बेड़ी हर हर तार पराना। हर तन मेरी चिंत विसारी हर तन लाया धोखा हर तन ते मैं नवनिध पाई। हाथ चरियो हर थोका खावो खर्चो तोट न आवै हलत पलत कै संगे। लाद खजाना गुरु नानक कौ दिया एहो मन हर रंग रंगे गुजरी महला पंजवा। जिस सिमरत सब किले विख नासै पितरी होए उधारो सो हर हर तुम सधी जापो जां कांत न पारो। पूता माता की आसीस निमख न बिसराओ तुम कहो हर हर सदा भजहो जगदीश रहाओ। सतगुर तुम कहो होए दयाला संत संग तेरी प्रीत कापड़ पत परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत। अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत अनद अनंता रंग तमासा पूर्ण आसा कबह ना व्यापै चिंता। पवर तुम्हारा एहो मन होवो हर चरणा हो कौला नानक दास उन संग लपटायो ज्यो बूंदे चात्रक मौला। गुजरी महला पंजवा मता करे पछम कै ताई पूर्व ही लै जात। खिन मैं थापो थप नहारा अपन हाथ मतात स्यानप काहू कामनायात। जो अनरूपयो ठाकर मेरा होए रही ओ बात रहाओ। देश कमावनो तन जोरन की मनसा बीचे निकसे सास लस्कर नेव खवास सब त्यागे जंपर उठ सिदास। होया नान मन हठ की दृढ़ता आपस कौ जा नात जो अनिंद निंद कर छोड़ियो सोई फिर खात। सहे सुभाए पए कृपाला ते जनकी काटी फास कहो नानक गुर पूरा भेटिया प्रवान ग्रस्त उदास। गुजरी महला पंजवा नाम निधान जिन जन जपयो तिनके बंधन काटे काम क्रोध माया बिख ममता ए ब्याह ते हटे। हर जस साध संग मिल गायो गुर प्रसाद पयो मन निर्मल सर्व सुखा सुख पायो रहाओ। जो किश कियो सोई पल मानै ऐसी भगत कमानी मित्र सत्र सब एक समाने जो जुगत निशानी। पूर्ण पूर रहो सर्व थाई आ नकत हूं जाता घट घट अंतर सर्व निरंतर रंग रवो रंग राता। पै कृपाल दयाल गोपाला ता निरपै कै कर आया काल कलेश मिटे खन भीतर नानक सहि समाया। गुजरी महला पंजवा जिस मानुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया पार ब्रह्म जिन हृदय अराध्या तिन पौ सागर तरिया। गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटै प्रभ तज अवर सेवक जे होई है तित मान महत जस घटै रहाओ। माया के संबंध सहन साक कित ही काम न आया हर का दास नीच कुल उच्चा ते संगमन वाइंत फल पाया। लाख कोट बिखिया के बिंजन ता मैं त्रिशन ना बूझी सिमरत नाम कोट उजियारा बसता गोचर सूझी। फिरत फिरत तुमरे द्वार आया पै पंजन हर राया साध के चरण तूर जन बांछ सुख नानक हो पाया।
ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੰਚ ਪਦਾ ਘਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਥਮੇ ਗਰਭ ਮਾਤਾ ਕੈ ਵਾਸਾ ਊਹਾਂ ਛੋੜ ਧਰਨ ਮੈਂ ਆਇਆ ਚਿੱਤਰਸਾਲ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ ਮੰਦਰ ਸੰਗ ਨ ਕਛੂੰ ਜਾਇਆ ਅਵਰ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਲੋਭ ਲੱਭੀ ਗੁਰਪੂਰੈ ਦੀਓ ਹਰਨਾਮਾ ਜੀ ਕੋ ਇਹਾ ਵਸਤ ਫੱਬੀ ਰਹਾਓ ਇਸ਼ਟਮੀਤ ਬੰਧ ਪਸੁਤ ਭਾਈ ਸਗਮੰਤਾ ਰਚ ਹਸਿਆ ਜਬ ਅੰਤੀ ਅਵਸਰ ਆਏ ਬਣਿਓ ਹੈ ਉਨ ਪੇਖਤ ਹੀ ਕਾਲ ਗ੍ਰਸਿਆ ਕਰ ਕਰ ਅਨਰਥ ਬਿਹਾਜੀ ਸੰਪੈ ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ ਦਾਮਾ ਪਹਾੜੀ ਕੋ ਉਹ ਪਹਾੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਰ ਸਗਲ ਪਯੋ ਬੇਰਾਨਾ ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਰਥ ਸੰਭਾਹੇ ਗਹੁ ਕਰ ਕੀਨੇ ਮੇਰੇ ਜਬ ਤੇ ਹੋਈ ਲਾਮੀ ਤਾਈ ਚਲੈ ਨਾਹੀ ਇੱਕ ਪੈਰੇ ਨਾਮ ਧਨ ਨਾਮ ਸੁਖ ਰਾਜਾ ਨਾਮ ਕੁਟੰਬ ਸਹਾਈ ਨਾਮ ਸੰਪਤ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਦੀ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਆਵੈ ਜਾਈ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੇ ਪਦੇ ਘਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੁਖ ਬਿਨਸੇ ਸੁਖ ਕੀਆ ਨਿਵਾਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲਨ ਬੁਝਾਈ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਰੜਾਇਆ ਬਿਨਸਨਾ ਆਵੈ ਜਾਈ ਹਰ ਜਪ ਮਾਇਆ ਬੰਧਨ ਟੂਟੇ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਛੂਟੇ ਰਹਾਓ ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਮਾਤਾ ਹਰ ਸੋਗ ਦੋਹ ਮਾਹੇ ਨਿਰਾਲਾ ਕਰਨੈ ਹਰ ਪਛਾਤਾ ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਨ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸਗਲ ਜੁਗਤ ਬਣ ਆਈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਦਇਆਲਾ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੋ ਪਦੇ ਘਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਤਤ ਪਵਿੱਤਰ ਲੀਏ ਕਰ ਆਪਣੇ ਸਗਲ ਕਰਤ ਨਮਸਕਾਰੋ ਵਰਨ ਜਾਤ ਕੋ ਪੁੱਛੈ ਨਾਹੀ ਬਾਛੈ ਚਰਨ ਰਵਾਰੋ ਠਾਕੁਰ ਐਸੋ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰੋ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਤਣੀ ਕਹੀਜੈ ਜਨ ਕੋ ਅੰਗ ਨਿਰਾਰੋ ਰਹਾਓ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਬੁੱਧ ਪਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਆਧਾਰੋ ਨਾਮ ਦਿਓ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਰੋ ਮੁਕਤ ਭਇਓ ਚਮਿਆਰੋ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਬੂਜਨ ਹਾਰੋ ਜਾਣੈ ਕਵਨ ਪਤਾ ਸਿਵ ਬਿਰੰਚ ਅਰ ਸਗਨ ਮੋਹਨ ਜਨ ਗਹਿ ਨਾ ਸਕਾਹੇ ਗਤਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਕਥਾ ਸੁਨਿਆ ਅਵਰ ਅਵਰ ਬਿਧ ਬੁੱਚੀਐ ਬਕਨ ਕਥਨ ਰਹਿਤਾ ਰਹਾਓ ਆਪੇ ਭਗਤਾ ਆਪ ਸਵਾਮੀ ਆਪਣ ਸੰਗਰਤਾ ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰ ਰਹੇ ਹੋਇ ਪੇਖਿਓ ਜਤਰ ਕਥਾ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਤਾ ਮਸੂਰਤ ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਜਨ ਕਉ ਕਛੂ ਨਾ ਆਇਓ ਜਹਿ ਜਹਿ ਅਵਸਰ ਆਏ ਬਣਿਓ ਹੈ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਹਰ ਤਿਆਇਓ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਭਗਤ ਵਛਲ ਬਿਰਦਾਇਓ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਬਾਰ ਕੀ ਨਿਆਈ ਜਨ ਕਉ ਲਾਡ ਲੜਾਇਓ ਰਹਾਓ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਜਨ ਗਾਇਓ ਸਰਨ ਪਰਿਓ ਨਾਨਕ ਠਾਕਰ ਕੀ ਆਪੈ ਦਾਨ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤੀਆਂ ਰਾਧੋ ਪਿਆਰੋ ਨਿਮਖ ਨਾ ਕੀਜੈ ਢੀਲਾ ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਭਾਵਨੀ ਲਾਈਐ ਤਿਆਗ ਮਾਨ ਹਰ ਠੀਲਾ ਮੋਹਨ ਪ੍ਰਾਨ ਮਾਨ ਰੰਗੀਲਾ ਬਾਸ ਰਹਿਓ ਹੀਰੈ ਕੈ ਸੰਗੈ ਪੇਖ ਮੋਹਿਓ ਮਨ ਲੀਲਾ ਰਹਾਓ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਮਨ ਹੋਤ ਆਨੰਦਾ ਉਤਰੈ ਮਨੋਹ ਜੰਗੀਲਾ ਮਿਲਬੇ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਾਕਉ ਨਾਨਕ ਪਰੈ ਪਰੀਲਾ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਨ ਜੋਗੀ ਸ਼ਾਸਤਰਗ ਕਹਾਵਤ ਸਭ ਕੀਨੇ ਬਸ ਆਪਣੀ ਤੀਨ ਦੇਵ ਅਰ ਕੋੜ ਤੇ ਤੀਸਾ ਤਿਨ ਕੀ ਹੈਰਤ ਕਛ ਨਾ ਰਹੀ ਬਲਵੰਤ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਸਭ ਮਹੀ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕੋ ਮਰਮਾ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਲਹੀ ਰਹਾਓ ਜੀਤ ਜੀਤ ਜੀਤੇ ਸਭ ਥਾਨਾ ਸਗਲ ਭਵਨ ਲਪਟਹੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਤੇ ਭਾਗੀ ਓਏ ਚੇਰੀ ਚਰਨ ਗਹੀ
गुजरी महला पंजवां। दोए कर जोड़ करी बेनंती ठाकरे अपना त्याया, हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मिटाया। ठाकर होए आप दयाल पई कल्याण, आनंद रूप होई है उबरे बाल गोपाल रहाओ। मिलवर नारी मंगल गाया ठाकर का जयकार, कहो नानक तिस गुर बलिहारी जिन सब का किया उधार। गुजरी महला पंजवा, मात पिता भाई सुत बंधप तिनका बल है थोरा। अनक रंग माया के पेखे किछ साथ ना चल पोरा। ठाकर तुझ बिन आहे ना मोरा, मोहे अनाथ निर्गुण गुण नाही, मैं आहो तुमरा तोरा रहाओ। बल बल बल बल चरण तुम्हारे, इहां उहां तुम्हारा जोरा। साध संग नानक दर्श पायो, बिन सो सगल ने होरा। गुजरी महला पंजवा, आल जाल प्रम होत जावै प्रभ से तिरंग लाई। मन को एह उपदेश दरड़ावै सह सहज गुण गाई। साजन ऐसो संत सहाई, जिस पेटे टूटे माया बंद बिसरना कब हूं जाई रहाओ। करत करत अनक बहु भांति नीकी ए ठहराई, मिल साधु हर जस गावै नानक पवजल पार पराई। गुजरी महला पंजवा, खिन मैं थापो था पनहारा, कीमत जाए ना करी राजा रंक करै खिन पीतर नीचे जो तरी। त्याई है अपनो सदा हरी, सो जन देसा ताका कहां करी है, जा मैं करी रहाओ। तुमरी टेक पूरे मेरे सतगुर, मन सरन तुम्हारे परी। अचेत याने बारक नानक, हम तुमरा खोतार करी। गुजरी महला पंजवा, तू दाता जिया सबना का, बसो मेरे मन माही चरण कमल रिदमाए सुमा।

जगत रही लपटाए, इसकी सेवा जो करे तिसी को फिर खाए। गुरमुख कोई गारडू तिन मल दल लाई पाए, नानक से उबरे जे सच रहे लव लाए। पौड़ी टाडी करे पुकार, प्रभु सुनाए सी अंदर तीरक होए। पूरा पाए सी जो तुर लिखिया लेख, से कर्म कमाए सी। जा होवै खसम दयाल, ता महल कर पाए सी। सोपरा मेरा अत वड्डा, गुरमुख में लाए सी। श्लोक महला तीजा। सबना का सहु एक है, सद ही रह हजूर। नानक हुक्म ना मनई, ता कर ही अंदर दूर। हुक्म पीत ना मनाए सी, जिनको नजर करे। हुक्म मन सुख पाया, प्रेम सुहागण होए। महला तीजा। रैन सबाई जल मुई, कंत ना लायो पाओ। नानक सुख वसन सुहागणी, जिन प्यारा पुरख हर राओ। पौड़ी सब जग फिर मैं देखिया, हर इको दाता। उपाय कितै ना पाई, हर कर्म विधाता। गुर शब्दी हर मन वसै, हर सहजे जाता। अंदर हो तृष्णा अग्न बुझी, हर अमृत सर नाता। वड्डी वड्याई वड्डे की, गुरमुख बोलाता। श्लोक महला तीजा। काया हंस क्या प्रीत है, जे पया ही छड़ जाए। एसनो कूड़ बोल के खवाली है, जे चलद्या नाल ना जाए। काया मिट्टी अंध है, पौने पुछो जाए। हो ता माया मोहया, फिर आवा जाए। नानक हुक्म ना जातो खसम का, जे रहा सच समाए। महला तीजा। एको निश्चल नाम तन, होर तन आवै जाए। इस तन को तस्कर जोहे ना सकई, ना ओ चका ले जाए। एहो हर तन जीए सेती रव रहे, आ जीए ना ले जाए। पूरे गुरते पाईए, मनमुख पल्ले ना पाए। तन वापारी नानका, जिन्ना नाम तन खट्या आए। पौड़ी मेरा साहेब अत वड्डा, सच गैर गंभीरा। सब जग तिसकै वस है, सब तिसका चीरा। गुर प्रसादी पाई है, निश्चल तन तीरा। कृपा ते हर मन वसै, भेटै गुरसूरा। गुणवंती सा लाहया, सदा थिर निचल हर पूरा। श्लोक महला तीजा। त्रिगत ना दा जीविया, जो हर सुख पर हर त्याग दे। दुख हो मैं पाप कमाए, मनमुख अज्ञानी माया मोहे व्यापे। तिन बूझ ना काई पाए, हलत पलत ओए सुख ना पावे। अंत गए पछताए, गुरप्रसादी को नाम ते आए। तिस हमें विचों जाए, नानक जिस पूर्व होवै लिखिया। सो गुर चरणी आए पाए। महला तीजा। मनमुख ऊंदा कौल है, ना तिस भगत ना नाओ। शक्ति अंदर वरतदा, कूड़ तिसका है उपाओ। तिसका अंदर चेतना भिजई, मुख फीकाया लाओ। ओए तर मरलाए ना रलन, ओना अंदर कूड़ सवाओ। नानक करतै बणत बनाई, मनमुख कूड़ बोल बोल डुबे। गुरमुख तरे जप हर नाओ। पौड़ी बिन बूजे वड्डा फेर पया, फिर आवै जाई। सतगुर की सेवा ना कीतिया, अंत गया पछताई। अपनी कृपा करे गुर पाईए, विचों आप गवाई। तृष्णा भुख विचों उतरै, सुख वसै मन आई। सदा सदा सा लाही है, हिरदय लिवलाई। श्लोक महला तीजा। जे सतगुर सेवे अपना, तिसनो पूजे सब कोए। सबना उपावा सिरो पाओ है, हर नाम प्राप्त होए। अंतर शीतल सांत वसै, जप हिरदय सदा सुख होए। अमृत खाना अमृत पहनना, नानक नाम वडाई होए। महला तीजा। ए मन गुर की सिख सुन, हर पावै गुणी निदान। हर सुखदाता मन वसै, हो मैं जाए गुमान। नानक नदरी पाई है, ता आंदन लागै ध्यान। पौड़ी
ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਵਿੱਤਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਗਿਆ ਮਨਸੈ ਜੇ ਜਿੱਤਾ। ਤਹਿ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਾਸ ਆਨੰਦ ਰਸ ਅਗਿਆਨ ਗਵਿੱਤਾ, ਅੰਦਨ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਰਵੈ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸਭਨਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹਰ ਮਿੱਤਾ, ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੈ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹੀਐ, ਜੇ ਅੰਦਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਛੈ ਸਚ ਸੰਜਮ ਕੁਮਾਵੈ। ਹਉ ਮੈਂ ਰੋਗ ਤਿਸ ਜਾਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ ਕੋ ਵਿਰਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜੇ ਹਉ ਮੈਂ ਮੇਟ ਸਮਾਏ। ਨਾਨਕ ਤਿਸਨੋ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਜੇ ਅੰਦਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਮਨਮੁਖ ਅਗਿਆਨੀ, ਰਸਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਾਏ, ਕਪਟ ਕੀਤਾ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਾ ਪੀਜੈ, ਨਿਤ ਵੇਖੈ ਸੁਣੈ ਸੁਭਾਏ। ਦੂਜੈ ਪਾਏ ਜਾਏ ਜਗ ਪ੍ਰਬੋਧੈ, ਬਿਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸੁਵਾਏ, ਇਤਕ ਮਾਣੈ ਸਦਾ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਜੰਮੈ ਮਰੈ ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਸਹਿਸਾ ਮੂਲ ਨਾ ਚੁੱਕਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਟਾ ਪਚੈ ਪਚਾਏ, ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣਾਏ। ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਹਰ ਨਾਮੋ ਗਾਵੈ, ਹਰ ਨਾਮੋ ਅੰਤ ਛਿਡਾਏ ਪੌੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਨਾਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਨ ਆਪਣਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚੱਕਰੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰ, ਹਰ ਕਾ ਮਹਿਲ ਤਿੰਨੀ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਹਉ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਰਹਿ ਜਪ ਹਰ ਨਾਮਾ ਉਰਤਾਰ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਧਿਆਨ ਸਹਿਜ ਤੁਨ ਉਪਜੈ, ਸਚ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਦਨ ਰਹਿ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸੇਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਵੇਖੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਬੋਲੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸਹਿਜ ਰੰਗ ਲਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੈ, ਤਿਮਰ ਅਗਿਆਨਾ ਦੇਰ ਚੁਕਾਇਆ। ਜਿਸਨੋ ਕਰਮ ਹੋਵੈ ਤੁਰਪੂਰਾ, ਤਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸੇਵਿਓ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਲੱਗੋ ਪਿਆਰ, ਸਹਿਜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਧਿਆਇਆ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਸੰਸਾਰ। ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਪਾਈ ਐ ਵਿਸ਼ਟਾ ਸਦਾ ਖੁਆਰ, ਕੂੜੇ ਲਾਲਚ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਉਭਰੇ ਜੇ ਆ ਮੇਲੇ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ, ਭਗਤ ਸੱਚੇ ਦਰ ਸੋਹੰਦੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਰਹਾਏ। ਹਰ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੈਨੀ ਉਪਜੀ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਸਾਏ, ਹਰ ਰੰਗ ਰਹੇ ਸਦਾ ਰੰਗ ਰਾਤੇ, ਰਸਨਾ ਹਰ ਰਸ ਪਿਆਏ। ਸਫਲ ਜਨਮ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤਾ,

ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੀ ਤਿਸ ਰਾਖੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ, ਹਰ ਜੀਓ ਰਾਖੋ ਲਾਜ ਮੁਰਾਰ। ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਹਉ ਤਿਸ ਬਰਿਹਾਰੀ, ਦੇਖ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਸਾਧ ਗੁਰ ਦਰਸਨ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ ਰਹਾਉ। ਤੁਮ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭ ਸਵਾਮੀ, ਹਮ ਕਿਉ ਕਰ ਮਿਲੈ ਜੂਠਾਰੀ, ਹਮਰੇ ਜੀਏ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਹੋਤ ਹੈ, ਹਮ ਕਰਮਹੀਣ ਕੂੜਿਆਰੀ। ਹਮਰੀ ਮੁੰਦਰ ਨਾਮ ਹਰ ਸਵਾਮੀ, ਹਿਰਦ ਅੰਤਰ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਸ਼ਟਾਰੀ, ਜੋ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖੋ ਸਵਾਮੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਦੁਆਰੀ। ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਨਕਟੀ, ਜੋ ਬੇਸਵਾ ਕੇ ਘਰ ਪੂਤ ਜਮਤ ਹੈ, ਤਿਸ ਨਾਮ ਪਰਿਉ ਹੈ ਤ੍ਰਗਟੀ ਰਹਾਉ। ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਨਾਹੇ ਹਰ ਸਵਾਮੀ, ਤੇ ਬਿਗੜ ਰੂਪ ਬੇਰਗਟੀ, ਜਿਉ ਨਿਗੁਰਾ ਬਹੁ ਬਾਤਾ ਜਾਣੈ, ਉਹ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਹੈ ਭ੍ਰਸ਼ਟੀ। ਜਿਨ ਕਉ ਦਿਆਲ ਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ, ਤਿੰਨਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਪਗ ਚਕਟੀ, ਨਾਨਕ ਪਤਤ ਪਵਿੱਤ ਮਿਲ ਸੰਗਤ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਛੈ ਸ਼ੁਕਟੀ। ਛੱਕਾ ਇੱਕ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮਾਈ ਗੁਰਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਈਐ, ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਕਮਰ ਪ੍ਰਗਾਸੇ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਰਹਾਉ। ਅੰਤਰ ਏਕੋ ਬਾਹਰ ਏਕੋ, ਸਮੈ ਏਕ ਸਮਾਈਐ, ਘਟ ਅਵਘਟ ਰਵਿਆ ਸਭ ਠਾਈ, ਹਰ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਖਾਈਐ, ਉਸਤਤ ਕਰਹਿ ਸੇਵਕ ਮੁਨ ਕੇਤੇ, ਤੇਰਾ ਯੰਤਨ ਕਤਹੁ ਪਾਈਐ, ਸੁਖਦਾਤੇ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਸਵਾਮੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਬਲ ਜਾਈਐ। ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਮਾਈ ਹੋਣ ਹਾਰ ਸੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਚ ਰਹਿਓ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ, ਕਹਾਂ ਲਾਭ ਕਹਾਂ ਖੋਈਐ ਰਹਾਉ। ਕਹਿ ਫੂਲੈ ਆਨੰਦ ਬਿਖੈ ਸੋਗ, ਕਬ ਹਸਨੋ ਕਬ ਰੋਈਐ, ਕਬਹੂ ਮੈਲ ਭਰੇ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਕਬ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਹੋਈਐ। ਕੋਇ ਨਾ ਮੇਟੈ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ, ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਅਲੋਈਐ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਗੁਰ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੋਈਐ। ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਮਾਈ ਸੁਨਤ ਸੋਚ ਭੈ ਡਰਤ, ਮੇਰ ਤੇਰ ਤਜੋ ਅਭਿਮਾਨਾ, ਸਰਨ ਸਵਾਮੀ ਕੀ ਪਰਤ ਰਹਾਉ। ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਨਾਹਿਨ ਕਾ ਬੋਲ ਕਰਤ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਹੀ ਏ ਮੋਰੇ ਤੇ, ਬਿਸਰਤ ਜਾਈ ਹਉ ਮਰਤ, ਸੁਖਦਾਈ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਅਯਾਨ ਪਜਰਤ, ਨਿਰਗੁਣ ਕੁਰੂਪ ਕੁਲੀਨ ਨਾਨਕ ਹਉ, ਅਨੰਦ ਰੂਪ ਸਵਾਮੀ ਭਰਤ। ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਮਨ ਹਰ ਕੀਰਤ ਕਰ ਸਦ ਹੂੰ, ਗਾਵਤ ਸੁਣਤ ਜਪਤ ਉਧਾਰੈ, ਬਰਨਿਆ ਬਰਨਾ ਸਭ ਹੂੰ ਰਹਾਉ। ਜਹਤੇ ਉਪਜੋ ਤਹੀ ਸਮਾਨਿਓ, ਜਹਤੇ ਉਪਜੋ ਤਹੀ ਸਮਾਇਓ, ਇਹ ਬਿਧ ਜਾਨੀ ਤਬ ਹੂੰ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਇਹ ਦੇਹੀ ਧਾਰੀ, ਰਹਿਣਾ ਪਾਇਓ ਕਬ ਹੂੰ। ਸੁਖ ਆਇਓ ਪੈ ਭਰਮ ਬਿਨਾਸੇ, ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਜਬ ਹੂੰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਮਨੋਰਥ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਜ ਲਭ ਹੂੰ। ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਮਨ ਜਿਉ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੋ, ਨੀਚੋ ਨੀਚ ਨੀਚ ਅਤ ਨਾਨਾ, ਹੋਏ ਗਰੀਬ ਬੁਲਾਵੋ ਰਹਾਉ। ਅਨ ਕੇ ਅਡੰਬਰ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬਿਰਥੇ, ਤਾਂ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਘਟਾਵੋ, ਜਿਉ ਆਪਣੋ ਸਵਾਮੀ ਸੁਖ ਮਾਨੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਭਾ ਪਾਵੋ, ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਰੇਣ ਦਾਸਨ ਕੀ, ਜਨ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਮਾਵੋ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ, ਜੀਵੋ ਮੁਖੋ ਬੁਲਾਵੋ। ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤਉ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭ੍ਰਮ ਡਾਰਿਓ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਓ ਰਹਾਉ। ਕੋਟ ਪ੍ਰਾਦ ਮਿਟੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੁਖ ਉਤਾਰਿਓ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਹਾ ਸੁਖ ਪਾਇਓ, ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ ਬਿਦਾਰਿਓ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ, ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਵਿਸਾਰਿਓ। ਮਾਇਆ ਬੰਦ ਕਾਟੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਨਾਨਕ ਆਪ ਉਧਾਰਿਓ। ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ
मन सगल सियान परही करन करावन हर स्वामी नानक उठ गही रहाओ आप मेट पए सरनाई एह मत साधु कही प्रभु की आज्ञा मान सुख पाया परमा देरा लही जान पर बीन स्वामी प्रभु मेरे शरण तुम्हारी यही खिन मैं था पो थप नहारे कुदरत की मना पही देवगंधारी महला पंजवा हर प्राण प्रभु सुखदाते गुरप्रसाद काहूं जाते रहाओ संत तुम्हारे तुमरे प्रीतम तिनको काल ना खाते रंग तुम्हारे लाल पए है राम नाम रस माते महा किलबख कोट दोख रोगा प्रभ दृष्ट तुहारी हाते सोबत जाग हर हर हर गाया नानक गुर चरण पराते देव गंधारी पंजवा सो प्रभु जत कत पेख्यो नैनी सुखदाई जियन को दाता अमृत जाकी बैनी रहाओ अज्ञाना देरा संति काटिया जी दान गुर दैनी कर कृपा कर लीनो अपना जलते शीतल होनी कर्म धर्म किश उपजना आयो नहीं उपजी निर्मल करनी छाड़ सियाणप संजम नानक लागो गुर की चरणी देव गंधारी पंजवा हर राम नाम जप लाहा गत पावे सुख सहज आनंदा काटे जम के फाहा रहाओ खोजत खोजत खोज बिचारियो हर संत जना पया तिना प्राप्त हो निदाना जिनके कर्म लिखा सेवड़ पागी से पतवंते से ही पूरे साहा सुंदर सुगड़ स्वरूप ते नानक जिन हर हर नाम विसाहा देव गंधारी पंजवा मन कह अंकार अफारा दुर्गंध्या पवित्र अपावन पीतर जोधी सहसो शारा रहाओ जिन किया ते सिमर प्राणी जियो प्राण जन तारा तिसै त्याग अवर लपटावै मरजन मैं मुद गवारा अंध कोंग गोंग पिंगल मतहीना प्रभ राखो रखनहारा करन करावन हार समरथा क्या नानक जंत बिचारा देव गंधारी पंजवा सो प्रभ नेरै हूं ते नेरै सिमरत आए गाए गुण गोबिंद दिन रैन सांझ सवेरै रहाओ उधर देह दुलभ साधु संग हर हर नाम जपेरै करी ना मोहत ना चसा बिलंबो काल नित नित हेरै अंध बिलाते काडो करते क्या नाही करते रह नाम आधार दीजे नानक कहो आनंद सुख घनेरै शके दो देव गंधारी पंजवा मन गुरमिल नाम आराध्यो सुख सहज आनंद मंगल रस जीवन का मूल बाध्यो रहाओ कर कृपा अपना दास कीनो काटे माया फादेओ पाओ भगत गाए गुण गोविंद जमका मार्ग साध्यो पयो अनुग्रह मिट्यो मोर्चा अमोल पदार्थ ला देओ बलिहारे नानक लख बेरा मेरे ठाकर अगम्यागा देओ देव गंधारी पंजवा माई जो प्रभ के गुण गावे सफल आया जीवन फल तां को पार ब्रह्म लिवलावे रहाओ सुंदर सुगड़ सूर सो बेता जो साधु संग पावै नाम उचार करे हर रसना बहुन न जो नीत आवै पूर्ण ब्रह्म रव्या मंतन मह आना दृष्टि आवै नरक रोग नहीं होवत जन संग नानक जिस लड़ लावै देव गंधारी पंजवा चंचल सुपने ही उर जायो इतनी ना बुझै कबहू चलना बिगल पयो संग मायो रहाओ कुसम रंग संग रस रचिया
बिखिया एक यो पायो, लोभ सुने मन सो कर माने, बेग तहां उठतायो। फिरत फिरत बहुत श्रम पायो, संत द्वारे आयो, करी कृपा पार ब्रह्म स्वामी नानक लियो समायो। देव गंधारी पंजवा सर्व सुखा गुर चरना, कालमल डारन मनै सुधारन, ए आसर मोए तरना रहाओ। पूजा अर्चा सेवा बंदन, एह टहल मोहे करना, बिकसै मन होवै परगासा, बहुर ना गर्भै परना, सफल मूर्त परसौ संतन की, एह त्याना तरना। पयो कृपाल ठाकर नानक, पर्यो साध की सरना। देव गंधारी महला पंजवा, अपने हर पै बिनती कही है, चार पदार्थ अनंत मंगल निध, सुख सहज सिद्ध लहिए रहाओ। मान त्यागो हर चरनी लागो, तिस प्रभ अंचल गही है, आंच ना लागे अग्न सागर ते, शरण स्वामी की अही है। कोट प्रात महा अकिरत कान, बहुर बहुर प्रभ सही है, करना मैं पूर्ण परमेश्वर, नानक ते शरण नहीं है। देव गंधारी पंजवा, गुर के चरण हृदय प्रवेशा, रोग सोग सब दुख बिनासे, उतरे सगल कलेसा रहाओ। जन्म जन्म के किल बिखनासे, कोट मजन इशनाना, नाम निधान गावत गुण गोविंद, लागो सहित्याना। कर कृपा अपना दास कीनो, बंधन तोर निरारे, जप जप नाम जीवा तेरी बाणी, नानक दास बलिहारे। शके तेनो देव गंधारी महला पंजवा, माई प्रभ के चरण निहारो, करो अनुग्रहो स्वामी मेरे, मन ते कहो न डारो रहाओ। साधु तूर लाई मुख मस्तक, काम क्रोध बिख जारो, सब ते नीच आत्म कर मानो, मन में ओ सुख धारो। गुण गावे ठाकरे अबनासी, कलमल सगले चारो, नाम निधान नानक दान पावो।

पूरे गुरु की साची बाणी, सुख मने अंतर सहि समाणी, एक आचार्य जन देखो पाई, दुबदा मार हर मन वसाई, नाम अमोलक ना पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए, सब मैं वसै प्रभ एको सोए, गुरमति घट प्रगट होए, सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया, नानक नाम मिले मन मानिया, तनासरी महला तीजा, हर नाम तन निर्मल अत्या पारा, गुर कै शब्द भरे भंडारा, नाम तन बिन होर सब बिख जान, माया मोहे जले अभमान, गुरमुख हर रस चाखै कोय, तिसदा आनंद होवै दिन राती, पूरे भाग प्राप्त होए रहाओ, शब्द दीपक वरतै तिहो लोए, जो चाखै सो निर्मल होए, निर्मल नाम होमै मल तोए, साची भगत सदा सुख होए, जिन हर रस चाखिया सो हर जन लोग, तिसदा हरख नाही कदे सोग, आप मुगत अवरा मुक्त करावै, हर नाम जपै हर ते सुख पावै, पिन सतगुरु सब मुई बिललाए, अंदंदा जय सांत ना पाए, सतगुर मिलै सब तृष्ण बुझाए, नानक नाम सां सुख पाए, तना श्री महला तीजा, सदा तने अंतर नाम संभाले, जी जंत जिनै प्रतपाले, मुक्त पदार्थ तिन कौ पाए, हर कै नाम रते लिवलाए, गुर सेवा ते हर नाम तन पावै, अंतर प्रगास हर नाम ते आवै रहाओ, एहो हर रंगूड़ा तन पिर होए, सांत सिंगार रावे प्रभ सोए, हम मैं विच प्रभ कोई ना पाए, मुलों पुला जन्म गवाए, गुर ते सांत सहज सुख बाणी, सेवा साची नाम समाणी, शब्द मिलै प्रीतम सदा ते आए, सच नाम वड्याई पाए, आपे करता जुग जुग सोए, नदर करे मेलावा होए, गुरबाणी ते हर मन वसाए, नानक साच रते प्रभ्या मिलाए, तनासरी महला तीजा तीजा, जग मैला मैलो होए जाए, आवै जाए दूजे लोभाए, दूजे पाए सब परज बिगोई, मनमुख चोटा खाए, अपनी पद खोई, गुर सेवा ते जन निर्मल होए, अंतर नाम वसै पति उत्तम होए रहाओ, गुरमुख उबरे हर सरनाई, राम नाम राते भगत दरड़ाई, भगत करे जन्म वड्याई पाए, साच रते सुख सहि समाए, साचे का गाहक विरला को जान, गुर कै शब्द आप पछाण, साची रास साचा वापार, सो तन पुरख जिस नाम प्यार, तिन प्रभ साचा एक सच लाए, उत्तम बाणी शब्द सुनाए, प्रभ साचे की साची कार, नानक नाम सवारण हार, तनासरी महला तीजा, जो हर सेवै तिन बल जाओ, तिन हृदय साच सच्चा मुख नाओ, साचो साच संभाल्यो दुख जाए, साचे शब्द वसै मन आए, गुरबाणी सुन मैल गवाए, सहजे हर नाम मन वसाए रहाओ, कूड़ कुसत तृष्णा यगन बुझाए, अंतर सांत सहे सुख पाए, गुर कै पाणे चलै ता आप जाए, साच महल पाए हर गुण गाए, ना शब्द बूझै ना जाने बाणी, मन मुख अंदे दुख विहानी, सतगुर पेटे ता सुख पाए, हमें विचों ठाक रहाए, किसनो कहिए दाता एक सोए, कृपा करे शब्द मिलावा होए, मिल प्रीतम साचे गुण गावा, नानक साचे साचा पावा, तनासरी महला तीजा, मन मरे तात मर जाए, बिन मन मुवे कैसे हर पाए, एहो मन मरे दारू जाने कोए, मन शब्द मरे बूझे जन सोए, जिसना बक्से हर दे वड्याई, गुर प्रसाद वसै मन आई रहाओ, गुरमुख करनी कार कमावै, ता इस मन की सोजी पावै, मन मैं मत मैंगल मिकदारा,
ਗੁਰ ਅੰਕਸ ਮਾਰ ਜੀਵਾ ਲਣਹਾਰਾ। ਮਨ ਅਸਾਧ ਸਾਧੈ ਜਨ ਕੋਈ, ਅਚਰ ਚਰੈ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਈ। ਗੁਰਮੁਖੇ ਹੋ ਮਨ ਲਿਆ ਸਵਾਰ, ਹਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਤਜੈ ਵਿਕਾਰ। ਜੋ ਤੁਰ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਛੜੈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ। ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਆਪੇ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਛਾਣੈ। ਧਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਕਾਚਾ ਤਨ ਸੰਚੈ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ, ਮਨਮੁਖ ਪੂਲੇ ਅੰਧ ਗਵਾਰ। ਵਿਖਿਆ ਕਹਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਏ, ਨਾ ਸਾਥ ਜਾਏ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸਾਚਾ ਧਨ ਗੁਰਮਤੀ ਪਾਏ, ਕਾਚਾ ਧਨ ਫੁਨਿਆਵੈ ਜਾਏ ਰਹਾਓ। ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਸਮਰੈ ਗਵਾਰ, ਭਵਜਲ ਡੂਬੇ ਨਾ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਟੇ ਪੂਰੈ ਭਾਗ, ਸਾਚਰ ਤੇ ਅਹਿਨਸ ਬੈਰਾਗ। ਚਹੁ ਯੁਗ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ, ਪੂਰੈ ਭਾਗ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੀ। ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਤਰਸੈ ਸਭ ਲੋਏ, ਪੂਰੈ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸਭ ਕੇ ਸਾਚਾ ਸਾਚਾ ਹੈ ਸੋਏ, ਉਤਮ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣੈ ਕੋਏ। ਸੱਚ ਸਾਚਾ ਸੱਚ ਆਪ ਦਿਰੜਾਏ, ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਆਪੇ ਸੱਚ ਲਾਏ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਨਾਵੈ ਕੀ ਕੀਮਤ ਮਿਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਸੇ ਜਨ ਧਨ ਜਿਨ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਗੁਰਮਤ ਸਾਚੀ ਸਾਚਾ ਵਿਚਾਰ, ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਹਰ ਨਾਮ ਅਚਰਜ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਸੁਣਾਏ, ਕਲੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਏ ਰਹਾਓ। ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੂਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਹਮੈ ਵੀ ਸਭ ਘਾਰ ਕਮਾਹੇ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਮੈ ਜਾਏ, ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਲੈ ਮਿਲਾਏ। ਵਿਖਿਆ ਕਾ ਤਨ ਬਹੁਤ ਅਭਮਾਨ, ਹੰਕਾਰ ਡੂਬੈ ਨਾ ਪਾਵੈ ਮਾਨ। ਆਪ ਛੋੜ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਈ, ਗੁਰਮਤ ਸਾ ਲਾਹੀ ਸਹਿ ਸੋਈ। ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰਤਾ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਿਸ ਸੱਚ ਲਾਏ ਸੋਈ ਲਾਗੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖ ਆਗੈ। ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਘਰ ਚੌਥਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹਮ ਭੀਖ ਕਪੇ ਖਾਰੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ। ਹੋ ਦਿਆਲ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਮੰਗਤ ਜਨ ਕਉ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਉ, ਸਾਚੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟਾਉ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਭਨਾ ਕਾ ਏਕੋ, ਅਵਰਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਰਹਾਓ। ਬਹੁਤੇ ਫੇਰ ਪਏ ਕਿਰਪਨ ਕਉ, ਅਬ ਕਿਛ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ। ਹੋ ਦਿਆਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੋ ਆਪਣਾ, ਆਪੀ ਐਸੀ ਬਸ ਕਰੀਜੈ। ਭਣਤ ਨਾਨਕ ਪਰਮ ਪਟ ਖੂਲੇ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਾਣਿਆ। ਸਾਚੀ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਹੈ ਪੀਤਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੋ ਹਰ ਸੇਵੈ ਸੰਤ ਭਗਤ, ਤਿਨਕੇ ਸਭ ਪਾਪ ਨਿਵਾਰੀ। ਹਾਮੀ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਵਾਮੀ, ਰੱਖ ਸੰਗਤ ਤੁਮ ਜੋ ਪਿਆਰੀ। ਹਰ ਗੁਣ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੋ ਬਨਵਾਰੀ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਪਾਥਰ ਨੀਰ ਡੁਬਤ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਖਣ ਹਮ ਤਾਰੀ ਰਹਾਓ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਲਾਗੇ ਵਿਖ ਮੋਰਚਾ। ਲਗ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਸਵਾਰੀ, ਜਿਉਂ ਕੰਚਰ ਬੈ ਸੰਤਰ ਤਾਇਓ, ਮਲ ਘਾਟੀ ਕਟਤੇ ਉਤਾਰੀ।

ਜੋ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸੋਈ ਭਲਾ, ਮਨ ਲੈ ਤਾ ਮੁਕਤਾ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੇਰੀ ਆ, ਸਭ ਤੇਰੀ ਜੁਗਤਾ, ਚਰਨ ਪਖਾਰੋ ਕਰ ਸੇਵਾ, ਜੇ ਠਾਕਰ ਭਾਵੈ, ਹੋ ਕਿਰਪਾਲ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ, ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਿਰਤ ਹਸੈ ਸਿਰੀ ਉਪਰੇ, ਪਸੂਆ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ, ਬਾਦ ਸਾਧ ਹੰਕਾਰ ਮੈਂ, ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੂਝੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੋ ਆਪਣਾ, ਕਾਹੇ ਫਿਰ ਅਭਾਗੇ, ਦੇਹ ਕੁਸੁੰਬਾ ਰੰਗਲਾ, ਕਾਹੇ ਭੂਲ ਲਾਗੇ, ਰਹਾਓ ਕਰ ਕਰ ਭਾਵ ਦਰਬਣ ਕੀ, ਕਰ ਕਰ ਭਾਵ ਦਰਬ ਕੀਆ, ਵਰਤਨ ਕਹਿ ਤਾਈ, ਮਾਟੀ ਸਿਓ ਮਾਟੀ ਰਲੀ, ਨਾਂਗਾ ਉੱਠ ਜਾਈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਕੀ ਐ ਸ਼ਰਮ ਕਰੈ, ਤੇ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਪਾ ਜਾਹੇਂਗੇ, ਕਾਹੇ ਜਲੋ ਕਰੋਧੀ, ਦਾਸ ਰੇਣ ਸੋਈ ਹੋਵਾ, ਜਿਸ ਮਸਤ ਕਰਮਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਨਾ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ, ਖਲ ਚਤਰ ਬਕੀਤਾ, ਅੰਦਲੇ ਤ੍ਰਿਪਵਣ ਸੂਜਿਆ, ਗੁਰਪੇਟ ਪੁਨੀਤਾ, ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ, ਸੁਨਹੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਅੱਗ ਹਰੇ, ਨਿਰਮਲ ਪਏ ਚੀਤਾ, ਰਹਾਓ ਐਸੀ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ, ਕੀਟ ਹਸਤੀ ਜੀਤਾ, ਜੋ ਜੋ ਕੀਨੋ ਆਪਣੋ, ਤੇਸਾ ਪੈਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਈ ਹੋਏ ਗਯੋ, ਤ੍ਰਿਣਮੇਰ ਦਖੀਤਾ, ਸ਼ਰਮ ਕਰਤੇ ਦਮ ਆੜਕਾਓ, ਤੇ ਗਨੀਤ ਨੀਤਾ, ਕਮਨ ਵਡਾਈ ਕਹਿ ਸਕਾਉ, ਬੇਅੰਤ ਗੁਨੀਤਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹੇ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਨਾਨਕ ਦਰ ਸਰੀਤਾ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਅਹ ਬੁੱਧ ਪਰ ਬਾਦ ਨੀਤ, ਲੋਭ ਰਸਨਾ ਸਾਧ, ਲਪਟ ਕਪਟ ਗ੍ਰਹਿ ਬੇਦਿਆ, ਮਿਥਿਆ ਬਿਖਿਆਦ, ਐਸੀ ਪੇਖੀ ਨੇਤਰ ਮੈਂ, ਪੂਰੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਰਾਜ ਮਿਲਖ ਤਨ ਜੋਬਨਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਬਿਨ ਬਾਦ ਰਹਾਓ, ਰੂਪ ਧੂਪ ਸੋਗੰਧਤਾ, ਕਾਪਰ ਪੋਗਾਦ, ਮਿਲਤ ਸੰਗ ਪਾਪਿਸ਼ਟ ਤਨ, ਹੋਏ ਦੁਰਗਾਦ, ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਮਾਨੁਖ ਭਇਆ, ਖਿਨ ਪੰਗਨ ਦੇਹਾਦ, ਇਹ ਅਵਸਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਬਹੁ ਜੋਨ ਪ੍ਰਮਾਦ, ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਗੁਰਮਿਲੇ, ਹਰ ਹਰ ਬਿਸਮਾਦ, ਸੂਖ ਸਹਿਜ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਪੂਰਨ ਨਾਦ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਚਰਨ ਭਏ ਸੰਤ ਬੋਏ ਥਾ, ਤਰੇ ਸਾਗਰ ਜੇਤ, ਮਾਰਗ ਪਾਇਓ ਧਿਆਨ ਮੈਂ, ਗੁਰ ਦੱਸੇ ਭੇਤ, ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਹਰੇ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਹੇਤ, ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਭਤੇ, ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਚੇਤ, ਰਹਾਓ ਪੰਚ ਚੋਰ ਆਗੈ ਪੱਗੇ, ਜਬ ਸਾਧ ਸੰਗੇਤ, ਪੂੰਜੀ ਸਾਬਤ ਕਣੋ ਲਾਭ, ਗ੍ਰਹਿ ਸੋਭਾ ਸੇਤ, ਨਿਹਚਲ ਆਸਨ ਮਿਟੀ ਚਿੰਤ, ਨਾਹੀ ਡੋਲੇਤ, ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਾ ਮਿਟ ਗਯਾ, ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਤ ਨੇਤ, ਗੁਣ ਗੰਭੀਰ ਗੁਣ ਨਾਇਕਾ, ਗੁਣ ਕਹੀਐ ਕੇਤ, ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਬਿਨ ਸਾਧੂ ਜੋ ਜੀਵਨਾ, ਤੇ ਤੋ ਬਿਰਥਾਰੀ, ਮਿਲਤ ਸੰਗ ਸਭ ਪ੍ਰਭ ਮਿਟੇ, ਗਤ ਪਈ ਹਮਾਰੀ, ਜਾ ਦਿਨ ਪੇਟੇ ਸਾਧ ਮੋਹੇ, ਉਵਾ ਦਿਨ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਤਨ ਮਨ ਆਪਣੋ ਜੀਅਰਾ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਹਉ ਵਾਰੀ, ਰਹਾਓ ਏਤ ਛਡਾਈ ਮੋਹੇ ਤੇ, ਇਤਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾਰੀ, ਸਗਲ ਰੇਨ ਇਹੋ ਮਨ ਪਇਆ, ਬਿਨਸੀ ਅਪਤਾਰੀ, ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਪਰ ਦੁਖ ਨਾ, ਇਹ ਖਿਨ ਮੈਂ ਜਾਰੀ, ਦਇਆ ਮਾਇਆ ਅਰ ਨਿਕਟ ਪੇਖ, ਨਾਹੀ ਦੂਰਾਰੀ, ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਭਏ ਅਬ, ਮੁਕਤੇ ਸੰਸਾਰੀ, ਹੀਤ ਚੀਤ ਸਭ ਪ੍ਰਾਣ ਧਾਨੋ, ਨਾਨਕ ਦਰ ਸਾਰੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਟਹਿਲ ਕਰਾਉ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਕੀ, ਪਗ ਚਾਰਾਉ ਬਾਲ, ਮਸਤਕ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਦਿਓ, ਗੁਣ ਸੁਣਾਉ ਰਸਾਲ, ਤੁਮ ਮਿਲਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜੀਓ, ਤੁਮ ਮਿਲੋ ਦਿਆਲ, ਨਿਸਬਾਸਰ ਮਨ ਅੰਧ ਹੋਤ, ਚਿਰਵਤ ਕਿਰਪਾਲ, ਰਹਾਓ ਜਗਤੇ ਉਧਾਰਨ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ, ਤਿਨ ਲਾਗੋ ਪਾਲ, ਮੋਕੋ ਦੀਜੈ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ, ਸੰਤਨ ਪਗਰਾਲ, ਉਕਤ ਸਿਆਣਪ ਕਛ ਨਹੀਂ, ਨਾਹੀ ਕਛ ਕਾਲ, ਭਰਮ ਪੈ ਰਾਖੋ ਮੋਹ ਤੇ, ਕਾਟੋ ਜਮਜਾਲ,
बिनौ करो करणा पते। पिता प्रतपाल गुण गावो तेरे साध संग नानक सुखसाल। बिलावल महला पंजवा कीता लोड़ै सो करै, तुझ बिन कछ नाहे प्रताप तुम्हारा देह कै। जम दूत छड़ जाहे तुमरी कृपा ते छूटिया, बिनसै अहमेव सर्व कला समरथ प्रभ पूरे गुरुदेव रहाओ। खोजत खोजत खोजिया नामे बिनपूर, जीवन सुख सब साध संग ब्राह्मण सापूर। जित जित लावो तित तित लगे, सियानप सब जाली जत का तुम भरपूर हो। मेरे दीन दयाली सब किश तुम ते मांगना, वड भागी पाए नानक की अरदास प्रभ जीवा गुण गाए। बिलावल महला पंजवा साध संगत कै बास बै, कलमल सब नसना प्रभ सेती रंग रातिया। ता ते गर्भ ना ग्रसना, नाम कहत गोविंद का सूची पई रसना। मन तन निर्मल होई है गुर का जप जपना रहाओ। हर रस चाखत त्रापिया, मन रस लै हसना। बुद्ध प्रगास प्रगट भई उल्ट कमल बिगसना। शीतल सांत संतोख होए, सब बूझी तृष्णा। दह दिस तावत मिट गए निर्मल थान बसना। राखन हारे राखिया पय परम पसना, नाम निदान नानक सुखी पेक साध दर्शना। बिलावल महला पंजवा पानी पखा पीस दास कै, तब होए निहाल राज मिलख सिकदारिया अग्नि में जाल। संत जना का शोहरा तिस चरणी लाग, माया तारी शत्रपात तिन छोड़ो त्याग रहाओ। संतन का दाना रूखा सो सर्वन दान, गृह साक्त शक्ति प्रकार ते बिहू समान। भगत जना का लुगरा ओढ़ नगन ना होई, साख सिर पाओ रेशमी। पहरत पत खोई साक्त स्यो मुख जोरे, अद विचो टूटे हर जन की सेवा जो करे। इत उते छूटे सब किश तुम ही ते होवा, आप बनत बनाई दर्शन भेटत साधका। नानक गुण गाई बिलावल महला पंजवा। सरवणी सुनाओ हर हर हरे, ठाकर जस गावो। संत चरण कर सीस तार, हर नाम ते आवो। कर कृपा दयाल प्रभ एह निध सिद्ध पावो। संत जना की रेणका लै माथे लावो रहाओ। नीच ते नीच अत नीच होए, कर बिनो बुलावो। पाव मलोवा आप त्याग संत संग समावो। सास सास न विसरे अनकत ना तावो, सफल दर्शन गुर भेटी है। मान मोह मिटावो सत संतोख, दया धर्म सिंगार बनावो। सफल सुहागण नानका अपने प्रभावो। बिलावल महला पंजवा अटल बचन साधु जना सब मैं प्रगटाया। जिस जन होवा सास संग तिस पेटे हर राया। एह प्रतीत गोविंद की जप हर सुख पाया, अनक बाता सब कर रहे गुर कर ले आया रहाओ। शरण परे की राखता नाही सहसाया, कर्म भूम हर नाम बोए अवसर दुर्बाया। अंतरजामी आप प्रभ सब करे कराया, पतत पुनीत कणे करे ठाकुर बिरदाया। मत भूलो मानुख जन माया परमाया, नानक तिस पत राखसी जो प्रपहराया। बिलावल महला पंजवा माटी ते जन साजिया, कर दुर्लभ देह
अनक छिद्र मन में टके निर्मल दृष्टि क्यों बिसरै प्रभु मनै ते जिसके गुण ए है प्रभ तज रचे जे आन स्यों सोर लिया खे रहाओ सिमरो सिमरो सास सास मत बिलम करे हे छोड़ परपंच प्रभ स्यों रचो तज कूड़े ने है जिन अनक एक बहु रंग किए है होसी ए है कर सेवा तिस पार ब्रह्म गुरते मत ले है ऊचे ते ऊचा वड्डा सब संग बरने हे दास दास को दासरा नान कर ले हे बिलावल महला पंजवा एक टे गोविंद की त्यागी अन्यास सब ऊपर समरथ प्रभ पूर्ण गुणतास जन का नामाधार है प्रभ सरणी पाहे परमेश्वर का आसरा संतन मन माहे रहाओ आप रखे आप देवसी आपे प्रतपार दीन दयाल कृपा निदे सास सास सुमार है करण हार जो कर रहे साई वड्याई गुरपूरे उपदेसिया सुख स्मर जाई चिंत अंदेसा गणत तज जन हुकम पछाता नह बिनसै नह छोड़ जाए नानक रंग राता बिलावल महला पंजवा महा तपते पई सात परसत पाप नठे अंध कूप में गलत थे काढे दे हाथे ओए हमारे साजना हम उनकी रेन जिन पेड़त होवत सुखी जी दान देन रहाओ परा पूर्वला लिखिया मिलिया अवे आए बस्त संग हर साध कै पूर्ण आसाए पै बिन से तिहु लोक के पाए सुखथान दया करी समरथ गुर बसिया मन नाम नानक की तू टेक प्रभ तेरा आधार करण कारण समरथ प्रभ हर अगम अपार बिलावल महला पंजवा सोई मलीन दीनहीन जिस प्रभ बिसराना करना हर ना बूझई आप गने बेगाना दुख तदे जद विसरै सुख